0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: Sunčano vrijeme uz malo do umjereno, na oblaku vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 22 do 26, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

Ako vozite Sretan put, Srebreni radio. Manifestacija Otvoreni grad umjetnosti Srebrenik u petak 21. avgusta, koncert benda Freddy's Friends. Ljetna pozornica Doma kulture u Srebreniku od 20 sati i 30 minuta. Ulaz slobodan. Pokrovitelj manifestacije Grad Srebrenik, organizator Centar za kulturu i informisanje.

0: najbolji muzički izbor Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: 12 je sati i 15 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Poštovani slušalci, vi pratite talase Radio Srebrenika u narednih 45 minuta. U narednih 45 minuta na talasima našeg radija donosimo novo izdanje magazina Turistički horizonti. Govorimo o najzanimljivim turističkim destinacijama. Vodimo vas u neke krajeve koje možda još uvijek niste posjetili ili ćete planirati da ih vidite. Ostanite u talase Srebrenog radija u narednih 45 minuta uz Turističke horizonte.
0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Turistički horizonti i talasi radio Srebrenika. Na krajnjem sjeveru Evrope prirodna potpuno mijenja uobičajeni ritam dana i noći. U norveškom gradu Tromsu, smještenom više od 300 km iznad Arktičkog kruga, ljeti sunce sedmicama ne zalazi. Od 20. maja do 22. jula traje period ponoćnog sunca, iako sat može pokazivati jedan ujutro, napolju je i dalje svjetlo. Stanovnici i turisti tada mogu planirati voziti kajak ili krenuti na izlet usred noći. Troms nije samo prirodni fenomen, grad je poznat i po drvenim kućama, arktičkim ekspedicijama i bogatoj kulturnoj sceni, a zbog svoje atmosfere je još u 19. stoljeću dobio nadimak Pariz sjevera. Posebno mjesto zauzima drvena katedrala iz 1861. godine i dok grad danas ima i univerzitet, botanički vrt, planetari i jednu od najpoznatijih norveških pivara. Kada ljeto prođe, priroda pokazuje svoju drugu krajnost. Od kraja novembra do sredine januara u Tromsu vlada polarna noć kada sunce ne izlazi iznad horizonta. Ipak grad nije cijeli dan u potpunom mraku. Tokom nekoliko sati pojavljuje se plavičasta sumračna svjetlost, a duge noći stvaraju idealne uslove za posmatranje sjeverne svjetlosti. Tako Troms tokom godine nudi dva potpuno različita svijeta. Ljeto bez noći i zimu bez izlaska sunca.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.